0: neki imaju troje više, pa imali smo priliku da čujemo čak i šestoro djece, što je na ponos svih nas.
1: Belarus traktori su poznati po povoljnoj cijeni, izuzetnoj izdržljivosti u teškim uslovima, jednostavnoj mehanizaciji i lakom održavanju. Oni nude veliku snagu motora, odličnu prohodnost sa pogonom na sva četiri točka i visoku otpornost na loše gorivo, što ih čini popularnim izborom za sve poljoprivredne poslove. Da preciziramo, koštaju manje od zapadnih modela slične snage, jednostavno se održavaju pa su mnogi kvarovi mogu popraviti na njivi ili u sopstvenoj radionici. Pogon na sva četiri točka daje odlične rezultate u blatu i na neravnom terenu. Veliki obrtni momenat omogućava vuču teških priključnih mašina. Rezervni dijelovi su lako dostupni na našem tržištu. Kad sve ovo znamo, subvencije od 60% vrijednosti novih traktora za sve one koji će uskoro sjesti za njihove volane, mjerit će se u obradivim hektarima, poslovima koje će od sada brže završavati i sigurnosti koju nudi pouzdana mehanizacija.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka. Problemi sa požarima i u ostatku Evrope najtaži je u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji. U okviru Sarajevo Film Festivala danas projekcije 5 filmova. Večera se promjena vremena, očekuju nas kiša i pljuskovi. Jutarnji dnevnik je u programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Muhić.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: miliona eura. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Zenici 19, Banja Luci 20, Mostaru 22, u Neumu 24 stepena. Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 8 sati i 4 minute, dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Družimo se do 10 sati i naravno i ovog prijepodneva predlažemo da počnete dan uz nas jer smo pripremili interesantne sadržaje. Lijepo ćete putovati Bosnom i Hercegovinom, zavirit ćemo pa skoro u svaki kutak gdje se nešto zanimljivo dešava. A na vama je naravno da budete uz nas i uživate uz dobru muziku koju ćete pratiti do 10 sati. Nadamo se da je vikend koji je iza nas protekao za sve vas najuspješnije, da ste se dobro odmorili, završili možda i neke obaveze koje trebate tokom slobodnih dana, a eventualno ukoliko ste negdje bili nekom izletu, odmoru, evo da ste se lijepo i proveli. Mi predlažemo svakako da budete i u Bosni i Hercegovini jer mnogo događaja se realizuje, vrlo interesantnih, pa između ostalog mi ćemo govoriti i ovaj put o Sarajevo Film Festivalu jer ova smotra filma, ne samo da je smotra filma, nego i interesantnih događaja. Plasirat ćemo jeli šta možete pratiti u okviru ovog festivala. Između ostalog govorimo i o drugim aktuelnostima, ali nekako nam je u fokusu eto, da što više pričamo o tim pozitivnim stvarima u Bosni i Hercegovini. Već u vijestima ste čuli da nažalost šumski požari i dalje haraju u Bosnom i Hercegovinom. Pratimo situaciju na terenu i o tome ćemo informisati sve vas, jer to je životna priča, a između ostalog i službe hitne medicinske pomoći širom Bosni i Hercegovine imaju mnogo posla jer najčešće intervenišu zbog saobraćajnih nezgoda, a do nezgoda dolazi većinom zbog nepažnje, konzumiranja alkohola i slično. Potom zbog simptoma sunčanice intervenišu, a nisu rijetki ni slučajevi ujeda insekata, pa naravno evo apeliramo na sve vas da budete što oprezni kada govorimo upravo o svemu navedenom. Družimo se u sastavu Isa Avdić, Sead Šeherčehajić, Bojana Kostić, a počinjemo uz Divlje anđele, Otrovna ljubav.

0: grada na adresi Jovana Gucića 23A na drugom spratu, gdje je 12 profesionalnih stolova opremljen na tom neophodnom spoljnotehničkom opremom za realizaciju ovako jednog kampa.
1: E sad, imate li broj svih učesnika ovog ljetnog stonoteniskog kampa i koliko su mladi ljudi zainteresovani za stoni tenis?
0: Pa stoni tenis doživio ekspanziju ne samo u našoj zemlji, nego u cijeloj Evropi. Naime, možemo možda vezati za onaj period korone kada su malo ljudi bili zatvoreni pa su sportske aktivnosti razvijale nekim malo manjim prostorima, tako reći. Danas naš klub, stonoteniski klub Spin, okuplja veliki broj igrača, ne samo znači ovog nivoa profesionalnog takmičarskog, nego je tu puno i rekreativaca koji pohađaju školu za odrasle ili rekreativno dolaze sa prijateljima ili porodicom na stoni tenis. Tako da stoni tenis predstavlja danas neki, pored profesionalnog igranja, izduvni ventil i neku motivaciju ljudima da ostanu aktivni, da žive zdrav život i da se zabave. Upravo to sve mogu da ostvare u našem stonoteniskom centru, jer mi pored ovakve aktivnosti koje su opet se ponavljaju na profesionalnom nivou, nudimo mogućnosti za rekreativno bavljenje stonoteniskom.
1: A ujedno je to poziv za one koji su zainteresovani da vam se pridruže, ili tako?
0: Tako, evo, polako ljetno jenjava, od septembra ćemo pokrenuti još dvije nove grupe škole za odrasle koje uz podršku trenera treniraju tri puta sedmično, trajaju jedan sat, tako da ovom prilikom pozivam sve sugrađane koji možda ne planiraju da se bave stonim tenisom na nekom vrhunskom nivou, da nam se priključe i da uživaju u stonim tenisku.
1: I za kraj, Siniša, sve ovo kada je u pitanju međunarodni ljetni stonoteniski kamp Banja Luka, kada su u pitanju sadržaj, može se pratiti u prostorijama omladinskog stonoteniskog kluba Spin, kada je planirano da se realizuje i završni turnir?
0: Pa tako je, aktivnosti mogu da se prate i putem naših društvenih mreža, Spin profil na Instagramu i Facebooku, a mi ćemo potruditi se da našim gostima obezbijedimo i neke dodatne aktivnosti i pokažemo našu Banja Luku u najboljem svjetlu, tako da smo planirali vožnju kajak čamcem, obilazak Banj brda kao i odlazak u naš aqua park. Završni turnir planiran je za posljednji dan kampa, tako da ćemo sada takmičari da pokažu šta su to naučili kroz ovaj trenažni period i ovo će biti odlična uvertira za početak nove sezone koja starta u septembru.
1: A pošto će kamp predvoditi, kao što ste i rekli, Tomislav Kolarek, jedan od iskusnih evropskih stonoteniskih trenera, sigurno svi učesnici ovog kampa će naučiti mnogo i turnir će biti fenomenalan, u to ne sumnjamo. Mnogo hvala za izdvojeno vrijeme, družimo se ponovo prvom prilikom i uživajte i vi, neka bude malo osim radno i paradno.
0: Hvala vam na pozivu i puno pozdrava.
1: Siniša Marčetić, trener omladinskog stonoteniskog kluba Spin, bio je sa nama u proteklim minutama, eto, u Banja Luci. Sve do 22. avgusta pratite međunarodni ljetni stonoteniski kamp Banja Luka 2026. godine. A sada je vrijeme i za našu redovnu rubriku Kulturni vodič. Saznajte šta se to dešava u svijetu kulture u Bosni i Hercegovini, pripremila Sandra Eles.
2: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: U istočnom Sarajevu večeras počinje šesti sajam knjige s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Sajam se održava u okviru kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu, a ove godine učestvovaće 15 izlagača iz naše zemlje i regiona. Do 20. avgusta, do kada će sajam trajati, očekuje nas mnoštvo raznolike literature, od beletristike, dječjih knjiga, istorijskih, do stručnih i najnovijih izdanja i sve to sa sajamskim popustom. Također pripremljen je i bogat prateći program. Direktorica Matične biblioteke Istočno Novo Sarajevo, koja je i organizator sajma, Nataša Kulašinac.
4: Na sajmu knjiga izlagači će biti biblioteke, zatim izdavačke kuće, prosvjetna društva, udruženja i knjižare koje se bavi uvozom knjiga iz regiona, tako da mislim da će se našim sugrađanima ponuditi onako mnoštvo različite literature koju evo možda i ne mogu da nađu u svakodnevnom potrazi u bibliotekama ili knjižarama. Pored toga imamo i bogat prateći sadržaj. Sajam će otvoriti daleko duševljako

0: projekcije tog svog filma. To je jedna porodična priča ispričana na nesvakidašnji način iz dječje perspektive. Dakle, kroz dnevnik ispisan dječjim rukopisom, rukopisom njene starije sestre tokom ratnih godina u Sarajevu 92. i 93. godine. To joj je bilo jedno polazište rada, pa smo je za početak pitali šta je to nju privuklo tom dnevniku i kako je došla do njega. Pa da poslušamo.
1: Cijelo istraživanje je počelo negde na prvoj godini mog master fakulteta u Hagu. Sam prvi put nekako sistematično prolazila kroz našu porodičnu arhivu i shvatila da postoji nedostatak zapravo fotografija, pošto mi je fotografija negde primarno zanimanje i medij kojim se bavim. I taj nedostatak fotografije zapravo iz ratnog perioda je bila neka polazna tačka mog istraživanja. I onda sam u razgovoru sa sestrama Selmom i Senkom zapravo shvatila da su iz tog perioda njihovog izbjeglištva preostala samo dva predmeta. Jedan je bio dnevnik, a drugi je bio meda koji je sačuvala sestra Senka. I nekako mi je taj nedostatak bio jako, jako zanimljiv kao neka vrsta podlog tla za neku poetiku i za neku maštu, nakon čega mi je onda Selma podarila taj dnevnik zapravo. I tako je krenulo putovanje.
0: I o čemu je dijete od 10-11 godina, koliko je ona imala, kakva su bila njena razmišljanja, o čemu je ona razmišljala u tom periodu koji je zaista strašan za svakoga, pogotovo za jedno dijete, je li tako, ta strašna dešavanja, o čemu je ona najviše pisala, je li o nekim željama, o strahu, bilo je zasigurno i crteža, jer je ovo jedan dio je i animacija.
1: Tako je, meni je bilo prelepo i mislim da je prvi neki utisak koji sam imala sa dnevnikom njegova vizualna snaga koju je imala. Znači ta neka potreba deteta da arhivira na svoj neki način svoju svakodnevnicu i da zapisuje sve od potpune mašte do neke svakodnevnice i nekog užasa koje jedno dete može da zatekne u takvim okolnostima. Znači tu su negde bile te neke dve paralele, jel te, neke mašte koje opstaje u jednim takvim okolnostima i mislim da je to bila stvar koja me najviše tome i privukla, jel kako sada oživeti na neki način ceo taj svet koji je ona gradila u tom dokumentu.
0: I zato je animacija i prisutna u filmu, vjerovatno tu dječiju razigranost, priču da približi od nama odraslima.
1: Tako je, da. Mislim, negdje sam se trudila da možda održim tu dečiju perspektivu i taj neki svet devojčice i da ga abstrahujem od neke političke ukaljenosti u tom smislu koje dete nema. Ona ima univerzalni neki doživljaj bola sa kojim mi možemo da se empatišemo, koji se onda vidi kroz princezu, kroz stiker, nalepnicu, kroz crtež, kroz pesmu koju piše. Tako.
0: I iza samog naslova, draga Orhideju, ima jedna posebna, jel tako, priča, jer znamo mi svi, ali kada pišete dnevnik, uvijek se nekome obraćate, date nekom tom svom prijatelju, je li neko ime ili neku osobenost. Pretpostavljam da je i to ovdje. Tu je neka isto zanimljiva priča.
1: Tako je, ona je zapravo dnevnik na kojem smo radile, svojevrsno obraćanje drugim ratnim dnevnicima koji su izgubljeni, koji je trebalo da budu objavljeni još za vrijeme rata, na početku opsade. Oni su nestali, kontakt sa tim čovjekom je izgubljen, ostao je samo taj dnevnik u kome se ona stalno obraća toj orhideji koja je izgubljena i tako je nastao i naslov zapravo mog rada kao moje obraćanje, ne samo tom, nego i svim izgubljenim zapisima u tom nekom simboličnom smislu.
0: Recimo, samo još da je u filmu narator Selmina, kćerka Sara, dakle sljedeća generacija. Evo kako gledate na ulogu tog prenosa sjećanja između generacija i da li je to bila vaša namjera od početka ili se to nekako tokom razmišljanja, putovanja sa vašim ocem Zijahom Sokolovićem, jer je i on dao svoj doprinos kroz svoje priče.
1: To je, rekla bih da je došlo nekako intuitivno kasnije, zapravo smo Selma i ja došli do toga jer smo shvatile da je Sara u tom trenutku imala 11 godina koliko je imala Selma kad je pisala dnevnik i to nam je bilo prosto toliko poetično i simbolično i odgovaralo je zapravo oživljavanju tih najpoetičnijih zapravo aspekata dnevnika, a Selma je onda radila naraciju ovih nekih težih delova i tako smo nekako podelile. I naša sestra Senka je zapravo ta sa kojom sam otišla na putovanje i sa našim tatom koji nas je vozio i kao neka vrsta igre isto tako dečije, zato što smo pokušavali da nekako nađemo ta mesta ne znajući, znajući i ne znajući gde idemo, šta tražimo, koliko je to sve jedan fragment sećanja, koliko, šta je zapisano, kuda je išao autobus dječje ambasade, da li je to kuća, da li nije. I onda se sve tako nekako preplitalo, ali bilo je ujedno i tužno, ali i zabavno na neki način, jer je bio nekako porodični čin to napraviti i sresti se zapravo sa svih mjesta i otići na to putovanje kao potragu, igru sa nečim.
0: Draga Orhideja je jedan čitav projekat. U stvari, film je samo dio te jedne vaše umjetničke i porodične priče.
1: Da, ja, Orhideja je multimedijalni rad koji se sastoji od filma, fotografija i arhivskih pesama iz dnevnika odabranih i ujedno i moj diplomski rad, tako je da imala sam, sad sam na nekoj vrsti mini turneja po Balkanu gdje mi je posle studije u Holandiji bilo zapravo jako važno da projekat donesem na naše prostore gdje mislim da je najbitniji u tom nekom smislu. S jedne strane je bilo zanimljivo gledati kako Holanđani posmatraju tu temu zbog čitave priče i njihovog odnosa prosto do te prošlosti i njihovog fonda asocijacija, pogotovo nekih starijih generacija kada vide, ne znam, pejzaž, na primjer, Bosne, Hrvatske, oni, njih to asocira na vesti koje su tada gledali i onda je nekako te asocijacije su bile zanimljive i reakcije u Holandiji. Ovdje, naravno, ja sam stvarno presrećena što se Orhideja vratila kući.
0: Orhideja se vratila kući i evo možete pogledati, dakle, dokumentarni film Draga Orhideja Hane Selene Sokolović u 10 sati u Cineplexu kada je u pitanju takmičarski program za dokumentarni film.
2: A selekcija BH filma i ove godine donosi brojne naslove. Za danas mi izdvajamo apsolutni kino hit film Testament Mirze Begovića u 21 čas u Cineplexu 3 za sve one koji su ga propustili kada je bio u kino distribuciji. Eto, Bojana, toliko za ovo naše javljanje. Uz napomenu, naša specijalna emisija i danas je na programu nakon vijesti u 13 časova.
3: Hvala vam lijepo objema. Evo, četvrti dan Sarajevo Film Festival donosi niz filmskih ostvarenja koje vrijedi pogledati. Mnogo toga ste preporučile i vjerujemo da će slušatelji širom Bosne i Hercegovine koji posjete Sarajevo ili su već tu ispratiti nešto od ovoga što ste navele. Bile su to Danijela Regoje i Sanela Habeš iz Narodnog pozorišta. A već kada govorimo o Sarajevo Film Festivalu, naravno festivalska atmosfera donosi i raznovrstan muzički program na nekoliko lokacija u Sarajevu, pa eto, možete pratiti Summertime Madness Fest na trgu Alija Izetbegović kod Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, gdje se predstavlja spoj balkanskog i svjetskog zvuka bez granica. Također, klub AG donosi večer autorske muzike i originalnog alternativnog zvuka. Između ostalog, u parku Hastahana u okviru festivala u centru nastupa Sara Vojčić i band, a na platovu Skender pratite Heineken Summer Lunch, donosi koncert poznat po domaćim obredama i hitovima, nastupa Kirby iz Beograda. I eto, u svakom slučaju nešto ćete pronaći za sebe. Ono što je još bitno napomenuti, da vožnja tramvajima i trolejbusima u Sarajevu je besplatna za sve građane i posjetioce Sarajeva tokom trajanja 32. Sarajevo Film Festivala do 21. avgusta i to u period od 18 do 5 sati narednog dana.

0: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kerefeke. Sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup. Taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostijem na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa, šta se po to...

Evo skandaju sa splava, slamen šešir, lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo niz tobogan. Čugurde jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a tuduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Jo, ako malo fali leti, da se čovjek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžiram, moro

1. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže Telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.

0: Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091 410 601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma. Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091 410 601. Broj 3. Hanka. Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091 410 601. Moja snaga. Broj 4. Merijem. Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091 410 601. Broj 5. Od Mostara do Vardara. Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091 410 601. Broj 6. Srce i Liđe. Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091 410 601. Eh, da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje? Neila Keškić Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091 410 601. Broj 8. Sjećaš li se? Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091 410 601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka. Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091 410 601. Broj 10. Čija li je? Memnun Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091 410 601. Broj 11. Kona. Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091 410 601. Još je zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina. Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091 410 601. Žuto lišće opalo. Broj 13. Pod Beharli jabukom. Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091 410 601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge. Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091 410 601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga. Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091 410 601.
1: Eto, čuli ste uskoro Festival narodne muzike Iliđa 2026. Evo, čuli ste i spisak izvođača koji će nastupiti, a planirano je da se festival realizuje 25. i 26. augusta. Svakako, ovo je jedan zaista važan projekat i naše kuće Bosansko-Hercegovačke radio televizije, a između ostalog festival već više od 6 decenija ostaje simbol tradicije, kvaliteta i zajedništva i naravno jedan od najznačajnijih projekata javnog servisa Bosne i Hercegovine. Svakako o ovom festivalu još ćemo govoriti u našem programu. A za sve vas koji volite knjige, sajam knjiga u Istočnom Novom Sarajevu počinje danas, trajeće do 20. avgusta na Trgu Republike Srbije, poručili su iz matične biblioteke Istočno Sarajevo. Svakako svoju izdavačku djelatnost predstavit će i Narodna biblioteka Pale i matična biblioteka Istočno Sarajevo, ali naravno još veliki broj izdavača koji će se okupiti na ovom mjestu. Sajam knjige održava se u okviru programa Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu i predlažemo svakako da pratite ovu sjajnu manifestaciju.

0: jednu curu, apsolvenkinja, koja je pošla na apsolvensku ekskurziju niz Evropu i onda je autobus stao na granici Tabanovca u Makedoniji, ona je izašla, rodila bebu u toalet, bacila u smeće i produžila svoj put kao ništa nije bilo. I u taj događaj znam da u Pragu ona je uhapšena i vraćena u Makedoniji. Tako da to mi je bila inspiracija, onaj prvi motiv da počnem da pišem scenariju. Međutim, ono što mi je bilo mene interesantno je to što niko nije znao da je ona trudna. Ona je krila sam mjesecima od svima i to mi je bilo najšokantnije od svega, jer pitala sam se kako je to moguće, koji je taj sistem ko omogući takvo nešto, da niko jednostavno ne vidi muke koje je imala ova cura. Tako da krenula sam od tamo, evo, kao je neka ideja i onda je slijedilo sve ostalo, nadogradilo se, scenariju smo napisali zajedno s Ognjen Sviličić. Eto.
1: Vi ste evo upravo na jedan način jeli odgovorili, dakle u filmu ima i dio istinitog kao jeli inspiracija, kao polazna tačka, dosta toga je imaginacija, mogu se mnogi prepoznati i vidjeti možda nekoga iz svoje bliže okoline. Ne nudi odgovore film, kao što jeli i ne treba da publika to sama percipira, da preuzne odgovornost, i upravo ste rekli tu tišinu, to da te žrtve ne vidi. Čini nam se da je previše tih tišina danas, ne samo evo u Sjevernoj Makedoniji, to se može na kompletnu regiju, pa možemo slobodno i dalje, a da istovremeno oni koji bi trebali govoriti jednostavno šute.
0: Jeste.
1: Baš to je kroz vaš film vjerovatno i pokazano, i sistem, i žrtva.
0: Mislim da ovaj film se bori protiv tišine.
1: Progovara.
0: Mislim, ovaj film progovara. Jer i glavna junakinja Sara, ona na samom kraju, ona radi transformaciju.
2: Prvi put preuzima odgovornost.
0: Prvi put preuzima odgovornost, prvi put brani svoj integritet i svoj identitet i onda izlazi od taj autobus i vraća se po bebu pa vide šta bude.
2: Da. Evo, rekli smo, u fokusu vašeg filma je žena, dakle, taj neki prelazak iz djevojčice u djevojku, a sve to smješteno u tranzicijskom društvu. Sama ta transformacija iz djevojčice u djevojku je dovoljno teška, a u ovakvom društvu vjerujemo još teža.
0: Jeste, još teža, jer ja sam naišla kad sam radila i audicije i casting, naišla sam na puno priče, ovakve istinite priče na djevojci koji su prošli niz ovakve situacije, i maloljetnička trudnoća i kako se zove seksualno nasilje, tako da oni sve čute, i mislim da u adolescenciju su tako naučeni i postavljeni stvari da vlada tišina i da ovi djeca uče kako da prolaze kroz tišinu, da prolaze svoje traume i svoje patnje.
1: U filmu se na neki način i prepliču ta intimnost i nasilje, što samo jel po sebi, kad biste to jeli ono razumno gledali, ne bi trebalo da ide zajedno, ali vi ste dali nekako tu jasnu ilustraciju kako nasilje rađa dalje, ali nasilje, a sve iz želje da se zaštiti. Takav se bar stiče utisak jeli kad se gleda film.
0: Jeste tako. Agresija rađa agresiju na neki način. I sve je to nekako učutkano oko ta tišina, da niko ne priče, jednostavno to je sve normalno. Agresija u ovaj film je normalna, ona je casual, ona je, niko ne govori za nju, ona nema jezik, znate. Tako da sama agresija postaje nasilje, sama agresija je nasilje na neki način.
1: Nekako štitimo i volimo na pogrešan način.
0: Tako, baš.
1: Sve pod krinkom tom.
0: Jeste, apsolutno.
2: Kakav odjek ima ovaj film među publikom?
0: Pa,
2: s obzirom da se bavi i tim nekim.
0: Jeste, i u Berlini, i svuda po festivali, ono što stiže do mene je da svi su onako dožive vrlo emotivno, vrlo tenzično, vrlo, svi su potrešeni posle. Mislim, to je vrlo interesantno kad dođe publika, pričam sa njom i osjetim ta energija koja jednostavno film neizbežno daje.
2: Hvala vam lijepo, Kosara. Evo, bilo je ovo kratko gostovanje, ali nadam se da smo dali dovoljno informacija našim slušalcima kako bi se zainteresovali i pogledali film 17. Kosara Mitić iz Sjeverne Makedonije bila je sa nama i predstavila svoj film 17. Hvala vam još jednom. A mi dobrodošlicu želimo našem gostu koji stiže iz Slovenije, Metod Pevec. je sa nama u takmičarskoj selekciji za dokumentarni film, predstavlja svoje ostvarenje Kad izađem, koji će imati međunarodnu premijeru. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Ja sad razmišljam, Kosara, ona odlazi i evo govorila je o nasilju, o porodici, o prijateljstvu, o onome što se dešava, a da i nismo svjesni kada volimo, kada štitimo. A u ovaj način mi sad idemo na neki način, da tako kažem, jeli, tamo gdje je zaista nasilje i razlog zašto su određeni ljudi iza rešetaka. Zajedno sa psihijatrom otišli ste u centralni slovenački zatvor u Dobu. Sa kojim ciljem? Kako ste uopšte došli na ideju da idete u zatvor?
3: Pa, pre svega, mi svi znamo mnogo o kriminalu, a sve smo to saznali u nekim crnim kronikama, u nekim spekulativnim, atraktivnim informacijama koje uvek pojednostavljaju. A meni je bilo u interesu, odnosno nam, a meni psihijatru, da zapravo postavimo pitanje odakle taj kriminalni identitet, kako neko postaje kriminalac, kako u to uđe. I kako onda izaći iz zatvora i vratiti se u društvo. I ispostavi se naravno da pogrešno razumemo kriminalce, pogrešno u smislu samo da ih vrlo često osuđujemo kao da su oni osuđeni na smrt, na do kraja života. Ali u tom našem eksperimentu sa psihodramom i tako, trajalo je to maltene dvije godine, tako da je bio dug proces u kome smo isto njima nudili neke vrste terapije. Tu smo polako otkrili odakle to i sve je to zapravo iz društva samog, pa čak iz porodice najviše. Znači, onda kad se pitamo ko i gde je nastalo to nasilje, kod kuće. Vrlo često. Ili je to zlostavljanje, ili je to jednostavno opuštanje te neke roditeljske dužnosti ili ljubavi.
2: Je li bilo teško postići to da njima zatvor na neki način postane mjesto slobode, da se oni otvore, da progovore o svim tim traumama, o svemu tome što nose?
3: Pa, zapravo, kod toga je bitno vreme. Mi smo unaprijed odlučili da budemo zajedno, da radimo zajedno godinu i pol, minimalno. I u to vreme oni su osjetili da ih mi ne tretiramo kao kriminalce, kao osuđenike, jer tog tretmaja su jedino bili oni nekako, to su doživljavali godinama i onda su u našem slučaju bili tretirani kao ljudi, kao osobe. I to mi je bilo toliko drago da konačno posle ne znam koliko godina opet su ljudi. Oni su kao osobe koji mogu pričati i onda ih je to toliko obradovalo da su jednostavno postali sa nama ili sa filmom nekako intimni. Pa čak i smešni, jer film je zapravo i malo komedija. Često ljudi se mnogo smiju u kino. Nije nikako, iako otvaramo neke traume, nije film koji bi traumatizirao.
1: A kako ste uopšte došli do njih? Evo, kažete, otvorili su se tokom procesa, ali trebalo je vjerovatno, vi ste pozvali na audiciju, rekli svi su dobrodošli, ali ko vam se zaista, bar na početku, prijavio i kako je teklo sve to? Je li to ono riječ po riječ?
3: To je bio dug proces, naravno. I mi kad smo došli, imali smo u zatvoru audicije, tamo ima 6 blokova, u svakom bloku posebna audicija. Mi smo njima predstavili da će godinu minimalno raditi sa psihijatrom i kako god imaju oni odnos do psihijatra, da će im otvarati duše ili ne. I ja sam im objasnio da mi snimamo dokumentarni film i da njihova lica trebaju ostati otvorena, ne, da ih ne zakrivamo, i to su bili dosta teški uslovi, ali onda se ispostavilo da su se zapravo prijavili oni koji su stvarno imali iskreno želju da krenu nekim novim putem, da ili su već sami krenuli, i oni su razumeli film i tu psihodramu kao nekakvu priliku da si u tom procesu pomognu i da naprave, da ojačaju tu svoju odluku kroz film, jer su unapred znali da će sve što će reći biti jednom javno objavljeno, i to je bilo bitno.
2: A šta se onda

zakon o slatkovodnom ribolovu, promijenjene su veličine i broj ulova riba, tako da sad u sve veće broj primijeti veliku količinu ribe. Premda recimo voda je sad tako malo kukoljica, kad riba jednostavno abstinira, ali više ne pokušava da preživi na onoj nenormalnoj temperaturi.

Nagrada za tekst, zlatno pero lista Orbis, Semka Torlak, Kaži mi nešto lijepo. Autor muzike Milan Starinac, aranžer Mijat Božović, interpretator Ajša Mecan.

se još jednom prebrojimo. Tri kopijke i još tri kopijke, pa još dve i još jedna kopijka. 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9. Koliko god puta da brojim, ispada 9 pa 9. Prokleta cifra. Da hoće po ovoj vrućinštini iz njih da se kao iz jajeta ispili makar još jedna kopijka, onda bih imao 10. A prolaznici zavidljivo i preteće zaviruju u moje blago. Bolje da ga vratim u kasu. Čep. Čini mi se da mozak počinje da mi se topi. A da, kad može asfalt, zašto ne bi mogao jadni žuti mozak? A kopijke u čepu sveckaju. Može me neko zbog njih i ubiti. Gadna stvar, novac. Gadna.

0: Alisa na kafeu Filipova. Svakodnevno šči kuvana riba, ručak kompletan, jedna rublja.
1: Jedna rublja.
0: Od devet kopijki do jedne rublje ima oho. Da neke idu dobra ga i ovih devet. Šta će? Samo me dovode u životnu opasnost. Pa jedi neki me zjavo nosi. Što prolaznici jurišeju na moje blago. I među njima dečačić. Da pretpostavimo ovako. Početak. Vrućinčina. Ja idem. I pojavljuje se dečačić. Skrpić, besprizorni. I najednom se iza ugla pojavljuje upravnik dečijeg doma. Svetla ličnost. Treba ga opisati. Recimo, on je otprilike ovakav. Mlad, plave oči, obrijan, a recimo da je obrijan. Ili ima bradicu. I govori baritonom i kaže: dečače, dečače. A šta dalje? Pa recimo, dečače, dečače. Ah, dečače, dečače.
2: I u kecerlji.
0: Ko to govori?
2: Ja. Tvoj mozak.
0: Ti? No, pa ko je to u kecelji?
2: Pa taj. Taj, tvoj dečiji dom.
0: Budalo.
2: Ti si budala. Netalentovana usto. Da vidimo šta ćeš jesti danas ako ne napišeš pripovedku. Grfomane.
0: Nije s kecenjom, već u belom mantilu.
2: A zašto bi bio u mantilu? Odgovori mi na to, kretenčino.
0: Pretpostavi mu da je upravo radio, da je previjao nogu bolesnoj devojčici, da je izašao da kupi cigarete trust. Na istom mjestu mogu da opišem i prodavačicu. I evo, on govori: dečače, dečače. I rekavši to, posle će dodati šta je rekao, uzima dečaka za ruku i vodi ga u dečji dom. I evo, sada Peća, dečačića ćemo nazvati Peća, jer dečačići koji se smrzavaju na vrućinčini uvijek se zovu Peća. Već sedi u dečjem domu, više ne priča o Komarovu, banditu, lopu, već čita bukvar. Obrazi njegovi su punački, pa da, punački. A priču treba nazvati Peća je spasen. Časopisi vole takve naslove.
2: Odvratne pričice. I to smo već negde čitali.
0: Propao sam. Propao. Sve se rasplinu. Sve nestade. A, setio sam se. Naslov priče: odvratan tip. Ako je verovati statistici koju je nedavno sačinio izvesni građanin, ja je istina nisam čitao, a iz koje proizilazi da na svaki 1000 ljudi dolaze po 2 genija i 2 idiota, moramo priznati da je stolar Puzirev nesumnjivo jedan od ta 2 genija. To će taj genije Puzirev kući i kaže svoje ženi:
3: Marija, moje životne snage su kako uopšteno, tako i u potpunosti iscrpene.
4: Sve si propio, ništavilo. Šta ćemo sada da radimo?
3: Ne uznemiravaj se, draga moja ženo. Sada ćemo vrati.
4: Šta činiš to, nesrećniče proždrljivi? Zašto grizeš donju usnu? Krv ti teče. Sisaš krv kao stenica krvopio pijana. Kuda ćeš, skote?
5: Šta vam je, golubiću?
3: Umirem, građanine, doktore.
5: Ma, šta vam je? Pa vi divno izgledate. Pa
3: divno. Neka vas Bog kazni za takve reči.
5: Pa, molim vas, a šta osjećate?
3: Jutros.
5: Jutro.
3: Danas. Krv sam počeo da poreći. I misli, zbogom, zireve. Doviđenja na onome sebe. Stići ćeš ti u raj, u zireve. Zbogom, kažem, Marija, ženo moja, ne sećaj me se po zlu.
5: Krv, molim vas, da vam opipam stomak. Krv. Krv, kažete. Molim vas, da li vas ovde boli?
3: Testament.
5: Molim?
3: Testament. Da li ću uspeti da ga napišem?
5: Druže, penasetilove. Dajte stomačnu sondu, ispitat ćemo želudačni sok. Šta je sad ovo, dovraga, krv? Časna reč, krv. Pa prvi put u životu vidim tako nešto uz tako divan izgled. Pa to je prosto da čovjek ne poveru.
3: Zbogom, beli svete, neću ja više stajati kraj svoje mašine. Neću učestvovati na sastancima. Neću više donositi rezolucije.
5: Ne klonite duhom, Golubiću.
3: Kako ali je to samo otrovna boljka?
5: Neće boljka. Pa eto, imate čir u želucu, ali to nije ništa strašno. Oporavit ćete se vi. Prvo, ležat ćete u postelji, tako da. Drugo, daću vam lekove.
3: Da li vredi, doktore?
5: Kama, kako mi
3: je? Ne trošite vi sve skupe lekove na stolara koji umire. Oni će biti potrebni živima. Pljunite vi na puzireva. On je već napola u grob.
5: Ne, umirite još, molim. Daću vam valerijanu, pa će to kao rukom.
3: O Bože, primi me u svoje carstvo nebesko.
5: Ne, nemojte, molim. Ma daću vam pride i praškove, poštedu od rada i naknadu za bolovanje. Daću vam, evo ovako, 3, 2 i pomte, 3, 4 i 15 i 2, 2 pišem, 8 pamtim, suma sumarum, 18 rubalja i 79 kopijajke. Da.
0: Puzirev praškove baci u klozet, a 18 rubalja i 79 kopijajki potroši na sljedeći način. 79 kopijajki da Mariji za domaćinstvo, a 18 rubalja propije. Kad se otreznio i osjetio da je došlo vreme da se opet napije kako valja, rekao je ženi.
1: Novca nemamo, draga Marija. Nakapi mi votku, žup

0: Istog dana se u ambulanti doktora Kaplina pojavi Puzirev sa zavojem na očima. Dva bolničara ga vode pod ruku kao arhijereja. Puzirev radi i govori.
1: Zbogom, beli svete, zbogom. Propale su moje oči od rada za mašinu. Nema im spasa, doktore.
2: Đavo će ga znati. Takvo akutno zapaljenje očiju još nisam vidio. Pa od čega li je to samo kod vas?
1: Kod mene.
2: Šta?
1: Verovatno, dragi doktore. Nasledno.
0: Na zapaljenju očiju Puzirev zaradi čiste 22 rublje i naočare s ramom od kornjačine kore. Ram proda na buvljoj pijaci, a 22 rublje rasporedi ovako. 2 rublje da Mariji, a kasnije 1,5 rublju uzme natrag, rekavši da će uveče sve vratiti, a ostalih 20 propije.

0: Ne zna se gde je genijalni Puzirev uspeo da zdipi 5 prašaka kofeina. Svih 5 odmah popije i od toga srce počne da mu skakuće kao žaba. Na nosilima ga donesoše u ambulantu doktorki Miksturini, koja je upravo bila završila fakultet. Doktorka je samo jeknula.
1: Vi imate takvu srčanu manu da bi vas odmah trebalo prebaciti u Moskvu na kliniku. Tamo bi vas studenti na komadiće rastrgali. Prava je šteta što takva srčana mana ovako propada.
0: Puzirev za srčanu manu dobije 48 rubalja i ode na 2 nedelje u Kislovodsk. 48 rubalja raspodeli ovako. 8 je dao Mariji, a ostalih 40 potroši na poznanstvo s nekom nepoznatom crnkom na koju je naleteo u vozu u blizini mineralnih voda. Kad su ga zanosi od votke i crnke prošli, poče da ga muči velika muka.
2: Od čega sada da obalim? Odista ne mogu da smislim. Nema druge, morat ću da obalim od ogromnog čira na nosi.
0: Za 30 kopijajki kupi nišator u apoteci. Zatim od poznanika šefa računovodstva pozajmi špric kojim se daju injekcije arsena. I uz pomoć tog šprica ubrizga sebi nišador u nogu. Od toga čak i sam Puzirev poče da urla.
2: Sada ćemo na ime ovog čira izvući od tih neznalica doktora 50 rubalja.
3: Građani, građanke, pomozite saborcu da uđe u bolnicu. Otvorila se stara ratna rana.
4: Hajde preko reda, hajde.
3: Hvala, braćo.
5: Na što se žališ?
2: Kako na što?
3: Pa na čir.
5: Čir? A gde?
3: Kako gde? Pa na nozi.
5: Čir, kažeš?
3: Da.
5: Tako. Skidaj pantalone.
3: Ne,
5: skidaj.
3: Ne, doktore.
5: Halper.
3: To je moja noga. To je moja noga. Ne setite. Majko moja rođena, gde si sad, majko moja rođena? Gde si sad?
5: Znači, ništa da imaš u čiru. Kako je on tamo dospeo, objasni mi, molim te, dragi moji.
3: Ne znam.
5: Ja znam. Ja.
3: No, ništa, hojte me, građanine, doktore. Imam nejač, petro, sve jedno drugom do uveta, ženu pijanicu. Smilujte se, građanine. Otac Milo je sa kolinima, preklinje.
0: Nije pomoglo. Nije. I tako je surovi doktor uništio genija. Istorija mu to nikad neće oprostiti.
2: Odvratne li pričice? I to smo već negde čitali.
6: Inspiracija. Recimo naslov, Leteći Holanđanin.

Počeo sam da kašljem, kašljem. I kašljem bez prestanka. Cijele noći trebalo bi da spavam.

0: 7. jul. Upisao sam se u spisak za pregled kod lekara. Deseti jul. Kuckao me čekićem i rekao:
1: ne disati. Disati. Obuđi se. Iziđi. Sljedeći.
0: Činili su mi rentgenski snimak. Veoma lep. Ceo je tamen, a rebra su bela. 21. jul. Čestitam vam, dragi drugovi. Imam tuberkulozu. Zbogom. Zbogom, beli svete.

0: 30. jul. Poslali su me u sanatorijum Čist vazduh na klimatsko lečenje. Dobio sam dnevnice za 2000 vrsta i besplatnu kartu za vagon treće klase. 1. avgust i sa stenicama putujem. Divan vidik. Stenice velike kao guba švabe. Treći avgust. Stigao sam u Sibir. Divan je. Na konjima sam jahao malo u okolinu. 293 vrste. Kumis. Šesti avgust. Eto ti i kumis. Oni kažu da je to greška.
1: Nikakvu tuberkulozu vi nemate. Jasno?
0: Jasno.
1: Na snimanje.
0: Ponovo su me snimili. Vidio sam svoj bubreg. Odvratan. Osmi avgust. Zbog toga ja sada ovo beležim u Rostovu na Donu. Divan grad, divan. Idem u Kislovodsk, u sanatorijum Sunčani dan. Dvanaesti

0: ništa ni nalik na ono što su rekli. Obrazi s tim nemaju nikakve veze, kažu.
1: Koji vas je đavo ovamo poslao?
0: August. Pišem na brodu. Navodno, imam sifilis u skrivenom obliku i putujem na Krim. Muka mi je jer se brod ljulja. Neka je prokleto takvo leče. Samo kad ne bi bilo medicine. Čudnovata nauka, čudnovata. Ovde su mi otkrili gliste, upalu slepog creva u skrivenom obliku. Putujem u Lipeck, u Tambovskoj guberniji. Bogom vodene stihio Crnoga mora. August 25. U Lipecku se svi čude. Doktor je veoma simpatičan. Što se tiče glista, rekao je ovo.
2: Oni su gliste.
0: Doveo me do prozorčića, pogledao u oči i izjavio.
2: Imate srčanu manu.
0: Ja sam se toliko navikao na to da sam sav truo da se čak nisam ni preplašio. Otvoreno ga pitam, kuda da putujem?
3: U Boržomi.
0: Da sam i zdravo, Kavkaze.

0: Boržomiju mi nisu dozvolili čak ni stvari da raspakujem.
1: Mi reumatičare ne primamo!
0: Eto ti na, već sam i reumatičar postao. Nije mi još dugo preostalo da živim na belome svetu. Odlazim ponovo u Sibir na 10. septembar. Na slavno more Sveti Bajkal. Vidik. Vidik je ovde predivan. Samo je hladnoća pseća. Sibirski doktor mi je rekao.
2: Glupo je da se selite iz banje u banju, kada će uskoro sneg početi da veje. Trebalo bi sada da se malo ugrejete. Ja ću vas poslati na Krim. A šta velite?
0: Već sam bio tamo.
2: A gde ste to bili?
0: U Jalti.
2: Ja ću vas poslati u Alupku.
0: Kupio sam bundu i otputovao. 25. septembar. U Alupki je sve zatvoreno. Kažu mi...
3: Idite kući, jer se kao besprizorni onako muvate i jurite po celoj republici.
0: Pljunuo sam na sve i krenuo kući. 1. oktobar. Sad sam kod kuće. Dok sam putovao, žena me je prevarila. Otišao sam doktoru, a on mi veli.
4: Vi? Pa vi ste potpuno zdrav čovjek. Ma čisti ste kao suza.
0: Zašto ste me onda tako bacakali po belom svetu?
1: Jednostavno, greška je posredi. Greška.
4: Ako je greška, neka onda bude greška. Sutra idem na posao. Bolesnik broj 555, Mihajlo. Šta bolesnik 555?

0: Benvenuto Cellini!
1: I ti to nazivaš pričom? Magarče, netalentovani, skribomane!
0: Sad su mi zdipili. A milicioner izlači revolver i viče: stoj, ti si ukrao, propalico! Zatim zviždi, svi jure, hvataju lopova recidivistu, neko pada, pucnjava. Prilazi mi žuti debeljko kome je od vrućinčine otekla glava.
2: I to je sve?
0: Sve.
2: Divno. Moglo bi se reći skoro genijalno. Samo takvu priču neće primiti, jer u njoj nema nikakve ideologije.
0: Zašto?
2: Sve to, to jest vika, izvlačenje revolvera, zviždanje jurnjava, sve je to mogao i žandarm u starom režimu. Ne spa, druže, Benvenuto Cellini.
0: Otkud vi znate moj pseudonim? To tek sam ga pre 5 dana izmislio. I to baš kad je bila ista ovakva vrućinština.
2: On se jako dopao svim blagajnicima po redakcijama. U knjigama izdatih avansa napisali su, na primjer, ovako: 5 červoneca B. Celliniju.
0: Onda pretpostavimo stvar ovako. Čijaš broj? 2579 i putnik koji je zaboravio tašnu s važnim dokumentima saharotesta. Pošteni kočijaš je odneo tašnu saharotest i industrija šećera je odmah živnula, a savjesni kočijaš je dobio nagradu.
1: Mi se to kočijaša sećamo još po prilozima iz Marksovske njive. Jedno 5 puta smo ga tamo sretali, čas je bio složen Petitu, čas opet u Garmondu. Samo tada putnik nije radio u saharotestu, već u ministarstvu unutrašnjih dela. Umukni! Evo i redakcije, da vidimo šta ćeš tamo govoriti. Gde je pripovedač?
0: Koliko je stepenica, pa se još i njišu. Moram veselog izgleda ući u redakciju.
3: Konačno stigo ste.
0: Za bok cigala, ciglanu zavolela.
3: Dobro, dobro, cigle, neka ostanu cigle. A gde je obećana priča?
0: Ovak, vi zamislite grotesko.
3: Da.
0: Malo čas su mi na ulici sat ukrali.
3: Aha.
0: Obećali ste da ćete mi danas dati novac.
1: Pogledaj se u ogledalu. Ličiš na psa koji je dospeo od trampa.
3: Novca nema.
0: Imam plan priče. Doneću je u ponedeljak u 1:30.
3: A kakav je plan priče?
0: Jednoj zgradi živeo je sveštenik.
3: Da, sveštenik.
0: I umro je.
3: Humoristička priča.
0: Humoristička.
3: Humor već imamo za 3 broja unapred. Sidorov je napisao: molim vas, dajte nešto avanturističko.
0: Imam, u redu, imam, kako da ne.
3: Molim, ispričajte nam plan.
0: Plan?
3: Da.
0: Ovako, jedan Lepman je krenuo na Krim.
3: Na Krim, dalje.
0: Banditi su mu ukrali kofer.
3: Koliko redaka?
0: Jedno 300. U ostalom mogu ja više ako treba.
3: Napisati priznanicu, molim vas, ali vas molim, odista donesite priču. Najozbiljnije vas molim.
0: Ja ću se uživanjem potpisati priznanicu.
1: Ja umjesto vijugama, sad sam prekriven crnim zapeklim pukotinama. Umro sam.
3: Feraponte Sergejiću, izdajte novac, molim vas, Benvenutu Celliniju.
1: Tom Činizeliju neću dati ništa.
3: Kako
1: on je i onako već uzeo više od 60 rumanja.
3: Ajte, molim vas, dajte mu.
1: Veća bi vajda bila da taj novac bacimo kroz prozor.
3: Možda
1: bi nam nesrećnik čak i zahvalio na milosti. U redu, daću. Evo vam jedan červonic. Červenuto.
0: Stiše moje pivo. da načinimo eksperiment. Ako moj mozak ne oživi posle krigle piva, znači da je stvarno umro. To je kraj.
4: Umro je moj mozak.
0: A to je posljedica pisanja pripovedaka. Više se neće probuditi. Ako je tako, poješću 20 rubalja i umreti. Da vidimo kako će on od mene pokojnika dobiti avans. Evo već pri trećem gutljaju neka živa sila počinje da mi se batrga u slepočnicama. Žile nabreknjuju. A skvrčena žuta moždana masa buja u koštanoj kutiji. Jeste li živi?
4: Živ.
0: U tom slučaju napišite sada pripovetku. Da pretpostavimo ovako. Ulica je odjekivala. Sa zviždukom slavuja proletao je motocikl. Žuti isprepleteni mrtvački sanduk sa biljurnim staklima. Autobus.
1: Dobro je krenuo.
0: Autobus.
1: Traži još jedno pivo. Zaštri olovku. Daj dalje. Nadahnuće. Nadahnuće.
0: Još piva. Još. Kriglu. Ne kriglu. Dve krigle.

Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalna emisija.

0: U proteklim minutima, poštovani slušalci, čuli smo sonatu u F-duru KV-13 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveo ju je hor flauta iz Beograda pod upravom Miodraga Zajnca.
1: BH Radio 1.
0: Karl Maria von Weber. Nekoliko minuta večerašnje emisije rezervisali smo za njegov koncert za klarinet i orkestar. Klarinetistu Milenka Stefanovića pratit će članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim diriguje Mladen Jagušt.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalna emisija

0: Priča je od 2017. godinu, kad sam u dnevnim novinama pronašla jednu statiju koja je pričala za jednu curu, apsolventkinja, koja je pošla na apsolventskoj ekskurziji niz Evropu. I onda je autobus stao na granici Banovca u Makedoniji, ona je izašla, rodila bebu u toalet, bacila u smeće i produžila svoj put kao ništa nije bilo. I taj događaj znam da u Pragu ona je uhapšena i vraćena u Makedoniji. Tako da to mi je bila inspiracija, onaj prvi motiv da počnem da pišem scenarijo. Međutim, ono što mi je bilo mene interesantno je to što niko nije znao da je ona trudna. Ona je krila sa mjesecima od svima i to mi je bilo najšokantnije od svega, jer pitala sam se kako je to moguće, koji je taj sistem ko omogući takvo nešto, da niko jednostavno ne vidi muke koje je imala ova cura. Tako da krenula sam od tamo, evo, kao neka ideja, i onda je slijedilo sve ostalo, nadogradilo se, scenarij smo napisali zajedno s Ognjen Sviličić.
1: Vi ste evo upravo na jedan način jeli odgovorili, dakle u filmu ima i dio istinitog kao jeli inspiracija, kao polazna tačka, dosta toga je imaginacija, mogu se mnogi prepoznati i vidjeti možda nekoga iz svoje bliže okoline. Ne nudi odgovore film, kao što jeli i ne treba da publika to sama percipira, da preuzne odgovornost, i upravo ste rekli tu tišinu, to da te žrtve ne vidi. Čini nam se da je previše tih tišina danas, ne samo evo u Sjevernoj Makedoniji, to se može na kompletnu regiju, pa možemo slobodno i dalje, a da istovremeno oni koji bi trebali govoriti jednostavno šute.
0: Jest.
1: Baš i to je kroz vaš film vjerovatno i pokazano, i sistem, i jest, žrtva.
0: Jest. Mislim da ovaj film se bori protiv tišine.
1: Progovara.
0: Ovaj film progovara. Jer i glavna junakinja Sara, ona na samom kraju, ona radi transformaciju.
2: Prvi put preuzima odgovornost.
0: Prvi put preuzima odgovornost, prvi put brani svoj integritet i svoj identitet, i onda izlazi od taj autobus i vraća se po bebu, pa vide šta bude.
2: Da. Evo, rekli smo, u fokusu vašeg filma je žena, dakle taj neki prelazak iz djevojčice u djevojku, a sve to smješteno u tranzicijskom društvu. Sama ta transformacija iz djevojčice u djevojku je dovoljno teška, a u ovakvom društvu vjerujemo još teža.
0: Jeste, još teže, jer ja sam naišla kad sam radila i audicije i casting, naišla sam na puno priče, ovakve istinite priče na djevojci koji su prošli niz ovakve situacije, i maloljetnička trudnoća, i kako se zove, seksualno nasilje, tako da oni sve čute, i mislim da u adolescenciju su tako naučeni i postavljeni stvari da vlada tišina, i da ovi djeca uče kako da prolaze kroz tišinu, da prolaze svoje traume i svoje patnje.
1: U filmu se na neki način i prepliču ta intimnost i nasilje, što samo jel po sebi, kad biste to jeli ono razumno gledali, ne bi trebalo da ide zajedno. Ali vi ste dali nekako tu jasnu ilustraciju kako nasilje rađa dalje, ali nasilje, a sve iz želje da se zaštiti. Takav se bar stiče utisak jeli kad se gleda film.
0: Jeste tako. Agresija rađa agresiju na neki način. I sve je to nekako učutkano oko ta tišina, da niko ne priče, jednostavno to je sve normalno. Agresija u ovaj film je normalna, ona je casual, ona je, niko ne govori za nju, ona nema jezik, znači. Tako da sama agresija postaje nasilje, sama agresija je nasilje na neki način.
1: Nekako štitimo i volimo na pogrešan način.
0: Tako, baš.
1: Sve pod krinkom tom.
0: Jeste, apsolutno.
2: Kakav odjek ima ovaj film među publikom?
0: Pa,
2: s obzirom da se bavi i tim nekim.
0: Jeste, i u Berlini, i svuda po festivali, ono što stiže do mene je da svi su onako dožive vrlo emotivno, vrlo tenzično, vrlo, svi su potrešeni posle, mislim, to je vrlo interesantno kad dođe publika, pričam sa njom i osjetim ta energija koja jednostavno film daje.
2: Hvala vam lijepo, Kosara. Evo, bilo je ovo kratko gostovanje, ali nadam se da smo dali dovoljno informacija našim slušalcima kako bi se zainteresovali i pogledali film 17. Kosara Mitić iz Sjeverne Makedonije bila je sa nama i predstavila svoj film 17. Hvala vam još jednom. A mi dobrodošlicu želimo našem gostu koji stiže iz Slovenije. Metod Pevec je sa nama u takmičarskoj selekciji za dokumentarni film, predstavlja svoje ostvarenje Kad izađem, koji će imati međunarodnu premijeru. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Ja sad razmišljam, Kosara, ona odlazi i evo govorila je o nasilju, o porodici, o prijateljstvu, o onome što se dešava, a da i nismo svjesni kada volimo, kada štitimo. A u ovaj način mi sad idemo na neki način, da tako kažem, jeli, tamo gdje je zaista nasilje i razlog zašto su određeni ljudi iza rešetaka. Zajedno sa psihijatrom otišli ste u centralni slovenački zatvor u Dobu. Sa kojim ciljem? Kako ste uopšte došli na ideju da idete u zatvor?
3: Pa, pre svega, mi svi znamo mnogo o kriminalu, a sve smo to saznali u nekim crnim kronikama, u nekim spekulativnim, atraktivnim informacijama koje uvek pojednostavljaju. A meni je bilo u interesu, odnosno nama, meni je psihijatru, da zapravo postavimo pitanje odakle taj kriminalni identitet, kako neko postaje kriminalac, kako u to uđe. I kako onda izaći iz zatvora i vratiti se u društvo. I ispostavi se naravno da pogrešno razumemo kriminalce, pogrešno u smislu samo da ih vrlo često osuđujemo kao da su oni osuđeni na smrt, na do kraja života. Ali u tom našem eksperimentu sa psihodramom i tako, trajalo je to maltene 2 godine, tako da je bio dug proces u kome smo isto njima nudili neke vrste terapiju. Tu smo polako otkrili odakle to i sve je to zapravo iz društva samog, pa čak iz porodice najviše. Znači, onda kad se pitamo ko i gde je nastalo to nasilje, kod kuće. Vrlo često. Ili je to zlostavljanje, ili je to jednostavno opuštanje te neke roditeljske dužnosti ili ljubavi.
2: Je li bilo teško postići to da njima zatvor na neki način postane mjesto slobode, da se oni otvore, da progovore o svim tim traumama, o svemu tome što nose?
3: Pa, zapravo, kod toga je bitno vreme. Mi smo unaprijed odlučili da budemo zajedno, da radimo zajedno godinu i pol minimalno. I u to vreme oni su osjetili da ih mi ne tretiramo kao kriminalce, kao osuđenike, jer tog tretmaja su jedino bili oni nekako, to su doživljavali godinama i onda su u našem slučaju bili tretirani kao ljudi, kao osobe. I to mi je bilo toliko drago da konačno posle ne znam koliko godina opet su ljudi. Oni su kao osobe koji mogu pričati i onda ih je to toliko obradovalo da su jednostavno postali sa nama ili sa filmom nekako intimni. Pa čak i smešni, jer film zapravo je malo komedija, često ljudi se mnogo smiju u kino, nije nikako, iako otvaramo neke traume, nije film koji bi traumatizirao.
1: A kako ste uopšte došli do njih? Evo, kažete, otvorili su se tokom procesa, ali trebalo je vjerovatno, vi ste pozvali na audiciju, rekli svi su dobrodošli, ali ko vam se zaista, bar na početku prijavio i kako je teklo sve to? Je li to ono riječ po riječ?
3: To je bio dug proces, naravno. I mi kad smo došli, imali smo u zatvoru audicije, tamo ima 6 blokova, u svakom bloku posebna audicija. Mi smo njima predstavili da će godinu minimalno raditi sa psihijatrom i kako god imaju oni odnos do psihijatra, da će im otvarati duše ili ne. I ja sam im objasnio da mi snimamo dokumentarni film i da njihova lica trebaju ostati otvorena, ne, da ih ne zakrivamo, i to su bili dosta teški uslovi, ali onda se ispostavilo da su se zapravo prijavili oni koji su stvarno imali iskreno želio da krenu nekim novim putem, da ili su već sami krenuli i oni su razumeli film i tu psihodramu kao nekakvu priliku da si u tom procesu pomognu i da naprave, da ojačaju tu svoju odluku kroz film, jer su unapred znali da će sve što će reći biti jednom javno objavljeno i to je bilo bitno.
2: A šta se onda desi kad odsluže kaznu ili kad izađem, kako je glasi sam nazivaš?
3: Pa mi sad njih pratimo i dalje. Znači, snimanje je počelo od 22. godine, sad smo 26. godina, tako da neki su već izašli, ali oni koji su izašli dobro su. Jedan, Valon Hođa, koji je bio zapravo takozvani Kobra, glavni diler u Sloveniji na obali, on sad ima građevinsku firmu, 25 zaposlenih, živi sa porodicom, ima još jedno dijete, otac se vratio i živi sa njim i tako dalje. Jedan je zaposlen, za jednoga još ne znamo kako će, niko se još nije vratio u kriminal.
1: Nešto pozitivno.
2: Nešto ste postigli.
1: Dakle. Možda samo kratko da kažete, ako se ne varamo, imate dosta materijala kojeg ste snimili i koji nije iskorišten u ovom dokumentarcu, ali imamo dobar podatak da planirate i neku seriju.
3: Da, već radimo, montiramo seriju, ne samo iz materijala koji je ostatak,
1: dobro,
3: jer je bilo toliko dobrog materijala koji nije uspio da stane u film, nego iz neke naše obaveze da ih pratimo dalje, da im nekako nudimo neku podršku i pre svega da smo ozbiljni oko toga što je naslov kad izađem, pa da vidimo. I tako se još uvek pratimo i snimamo sve što je interesantno i ima mnogo toga.
1: Ta vaša pružena ruka je ostala pružena.
2: Jeste, i sad je to sigurno tako. Više od one saradnje čisto profesionalne, sad je to više neki lični.
3: Već dugo smo prijatelji, pa i u početku mi smo se nekako profesionalni odnos uspostavili sa njima, svi potpisali ugovor, oni su bili, dobivali su neke male honorare i tako dalje, tako da smo bili povezani na i profesionalno i prijateljski.
1: Eto, kad izađete večeras u Cineplex, nadam se da će biti zaista susret za publikom onakav kakav i očekujete.
3: Ja se nadam i obećavam film koji nije dosadan.
1: E, ništa bolje, dakle nema bolje preporuke. Evo, poštovani slušatelji, mi ćemo se zahvaliti. Hvala vam lijepa na ovom kratkom gostovanju na talasima BH Radija 1.
2: I samo kratka napomena, film kad izađem u 19 časova u Cineplexu 1. Hvala još jednom, Metod Pevec bio je sa nama, govorili smo o njegovom dugometražnom dokumentarnom filmu Kad izađem.
1: Hvala lijepa, mi nastavljamo, je li tako, Danijela, u tonu, sad idemo malo, šetamo sa dokumentarnom na igrani i vraćamo se, ali fokus je naravno film, kao i uvijek kada su u pitanju naše emisije.
2: I ove takmičarske selekcije, stoga dobrodošlicu želim Sandri Volner, rediteljici filma Every Time, film dolazi iz Austrije i u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film zabilježit će večeras regionalnu premijeru. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Guten Tag, willkommen.
5: Dobar dan.
1: Bianco ćemo najaviti. Naravno, tradicionalno, kao i uvijek, naša Bianca Pratelezi je tu sa nama da nam pomogne da naši gosti kažu ono zaista što misle u najboljem smislu kada je u pitanju film. Evo, Every Time, svaki put, evo, ako možemo tako prevesti, jeli, i na naš jezik, svjetsku premijeru ima u programu izvjestan pogled na filmskom festivalu u Kanu ove godine i osvojio glavnu nagradu te selekcije, mi naravno čestitamo. To riječ je o psihološkoj drami iz ove godine koju ste vi napisali i režirali i to je jedna, kako stoji u najavama, jeli, tragedija u kojoj ujedinjuje se majka, kćerka i jedan tinejdžer. Evo kratko to za naše slušatelje, dok se bore sa osjećanjem krivice i praštanjem, neobični trojac odlazi na Tenerife na porodični odmor koji se nikada nije dogodio. O kakvom je zaista putovanju riječ?
4: Können Sie kurz erklären, was für eine Reise das ist, die Mutter, die Tochter und der Teenager unternehmen?
5: Also in Everytime geht es um einen Film über den wahrscheinlich größtmöglichen Verlust, über den Verlust eines Kindes und um die Hinterbliebenen sozusagen. Und die Hinterbliebenen, die zusammenkommen, sind die Mutter, die jüngere Schwester und der Freund, der beim Unfall dabei war und dem alle die Schuld geben. Und alle drei versuchen sozusagen das Richtige zu tun und versuchen diesen Schmerz zu bewältigen, der so langsam unter diesem Film brodelt und begeben sich auf eine Reise, die eigentlich mit der verstorbenen Tochter hätte passieren sollen, die aber nie stattgefunden hat. Und dabei werden sie sozusagen von etwas, was unter diesem Film schlummert, etwas Unsagbarem, einer Spur von Hoffnung vielleicht, am Ende überrascht, sage ich mal.
6: Zapravo u ovom filmu radi se o najvećem mogućem gubitku, gubitku djeteta i radi se o osobama koje su ostale iza te osobe, dakle majka, mlađa sestra i momak te djevojke kog zapravo svi krive zbog toga i oni na neki način pokušavaju da se izbore s tim bolom, odlaze na jedno putovanje koje je zapravo trebalo da se desi sa umrlom kćerkom i nekako nastoje da se suoče sa neizrecivim i na kraju se dešava nešto što zapravo ih iznenađuje, javlja se jedna nada.
2: Može li se ovaj film posmatrati kao neki omaž onima kojih više nema, kao podsjetnik da će sjećanje na njih živjeti sve dok mi živimo?
6: Kann man diesen Film auch so sehen, dass er eigentlich all denen gewidmet ist, die nicht mehr da sind und dass man sich an sie erinnert, solange man selbst lebt?
5: Auf jeden Fall, ich finde das sehr schön gesagt, oder diese Interpretation sehr schön. Er ist denen gewidmet, die nicht mehr da sind, aber er ist auch denen gewidmet, die uns mit ihrer Stärke vorleben, wie es weitergeht sozusagen, all jenen, die hinterblieben sind.
6: To je jako lijepo rečeno, da, ovaj film jeste posvećen svima onima koji više nisu tu, ali isto tako i svima onima koji su i dalje živi, koji nam zapravo sa svojom snagom, svojim primjerom pokazuje kako treba ići dalje.
1: Interesantno je da mi u filmu ne vidimo vrijeme neposredno nakon tragedije, nego onaj period nakon godinu dana. Zbog čega ste se odlučili na takav postupak, na tu jednu distancu?
6: Was hier interessant ist, dass man eigentlich nicht den Zeitpunkt sofort nach der Tragödie sieht, sondern ein Jahr danach. Wieso haben Sie sich dazu entschieden? Wieso diese Distanz?
5: Ich fand es wichtig und erst dann richtig, als ich zu diesem Zeitpunkt eingestiegen bin. Es gab Versionen dieses Buches, in denen ich mich darin versucht habe, bereits nach diesem ersten Schock einzusteigen. Und es schien mir schlichtweg nicht darstellbar. Ich hatte das Gefühl, dass ich Personen zeigen möchte, die ich in meinem tatsächlichen Leben, denen ich in meinem Leben auch begegnet bin, die eine wahnsinnige Stärke mir vorgelebt haben oder die mich beeindruckt hat sozusagen, eine Stärke, die mich beeindruckt hat. Und die schien mir, mir schien es erst richtig dort einzusteigen, ganz einfach sozusagen.
6: Zapravo za mene je bilo važno da to pravilno prikažem. Postojale su i verzije gdje bih zapravo prikazala taj period odmah nakon prvog šoka, međutim smatrala sam da to jednostavno nije prikazivo onako kako sam ja to željela. Naime, u životu sam srela osobe koje su bile nevjerovatno snažne i to je ostavilo dubok utisak na mene i htjela sam upravo to da prikažem na pravi način.
2: Film počinje kao porodična priča. Prvi kadrovi Ele i njenih kćeri snimljeni su kroz gusto rastinje. Sad nekako kao gledalac govorim, to se čini kao neka metafora onoga što ćemo gledati. Kao da mi virimo kroz to i zapravo se neprimjetno uvlačimo u samu priču i ulazimo u njihov prostor intime. Je li to bila namjera ili je ovo samo jedno od gledanja ovog filma?
6: Dieser Film startet mit der Familiengeschichte. Man hat Einblicke in die Familiengeschichte, also ihre Töchter und das sind so wirklich kurze Einblicke. War das auch die Absicht, das heißt eine Metapher dessen, was wir dann später sehen werden, dass man als jemand, der den Film sieht, eigentlich sehr langsam in die Geschichte reinkommt und ihre persönliche Geschichte lebt?
5: Ja, unbedingt. Also mir war sehr wichtig, einen sehr geerdeten Alltag, einen, den wir alle kennen, zu zeigen und einen, der nicht über große Dramatik funktioniert, sondern über die kleine Abstinenz dieser Person. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass ich das gerne sehr langsam dahin transformieren möchte zu diesem surrealen Ende, das es vielleicht ist. Oder vielleicht eine merkwürdige Hoffnung, die die ganze Zeit eigentlich in der Luft liegt und merkwürdig in diesem Sinne, dass tatsächlich auch Absurdes geschehen darf und Hoffnung sozusagen vielleicht nicht immer so glatt poetisch daherkommt, wie wir das vielleicht in Filmen oder wie uns Filmkunst oft vormacht, sondern vielleicht auch sehr abstrakt, bizarr und ambivalent sein kann.
6: Da, apsolutno, ja sam smatrala da je važno da prikažem tu prizemnu svakodnevnicu bez nekih dramatičnih trenutaka, da dam male uvide i da polako dovedem do tog nadnaravnog kraja, odnosno čudne nade koja nekako lebdi u zraku, čudne zbog toga što pokazuje da se mogu desiti apsurdne stvari i da nije uvijek poetična kao što to vidimo često u filmovima, već da može biti i bizarna i abstraktna.
1: Uvijek, evo sada kada gledamo kroz ove filmove koji su u takmičarskom programu i zaigrani film, svako, rekla je već gospođa, svako svoju bol nosi na svoj način. Načini žalovanja su drugačiji, ali je bol uvijek ista. Međutim, interesantno, u nekoliko filmova puno riječi nema. Nema da se ta bol kroz krikove plače, da se plače, da se priča o tome, nejednostavno izrazom, emocijom, gestom. Pretpostavljam da je to njena želja bila, da tišina puno toga govori više nego što bismo mi mogli riječima ispričati.
6: Bei vielen dieser Filme, die Teil des Wettbewerbsprogramms sind, sehen wir Schmerz. Die Personen haben immer ihre Art und Weise, dem Schmerz zu begegnen, aber der Schmerz ist eigentlich immer der gleiche. Und bei vielen Filmen ist es so, dass es gar nicht so viele Wörter gibt. Es gibt nicht Personen, die weinen oder schreien, sondern es ist eher diese Gestik, Mimik und es ist eigentlich mehr die Tatsache, dass sie gar nichts sagen, dass sie dadurch diesen Schmerz ausdrücken. War das ihre Absicht?
5: Auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, und vielleicht ist das auch ein Zeitgeist, wenn Sie das so erkennen, dass das in Ihrem Programm sozusagen auch so ist und auch kuratiert wurde, dass wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir zu viele dieser Bilder, auch in denen versucht wird, Schmerz unmittelbar zu verarbeiten, gesehen haben. Und vielleicht haben wir allmählich das Gefühl, dass das auch nicht immer funktioniert oder dass es vielleicht auch scheitern muss. Und vielleicht sind diese Bilder, die nicht unmittelbar versuchen, das auszudrücken, sondern Bilder entstehen lassen, die im Publikum entstehen dürfen, im Kino, zwischen zwei Kontexten, zwischen zwei Bildern. Vielleicht sind sie stärker und können auf eine Weise auch heilsamer sein.
6: U svakom slučaju, evo i vi ste izrazili taj osjećaj, odnosno to tumačenje, da nekako imamo previše tih slučajeva gdje se taj bol nastoji interpretirati neposredno i preraditi neposredno i to ne funkcionira, odnosno ne može biti uvijek uspješno, tako da je možda ovaj drugačiji način gdje nekako nastaju različite slike koje onda sami gledatelji nose sa sobom i prerađuju ih puno za zapravo autentičnije i jače.
2: Eto, Sandra Volner govorila nam je o svom filmu Svaki put. U toku je presprojekcija. Večeras će biti i regionalna premijera u Narodnom pozorištu sa početkom u 21:30. Mi vam želimo puno sreće i uspjeha sa ovim filmom. Neka bude kao i u Kanu.
6: Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg mit diesem Film. Hoffentlich wird es genauso wie in Cannes sein.
5: Herzlichen Dank und herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen.
6: Hvala vam lijepo, hvala za ovaj razgovor i za priliku da budemo ovdje.
1: Poštovani slušatelji, mi nastavljamo naše druženje ovdje u Narodnom pozorištu u Sarajevu, kojem govorimo jeli, o događajima na Sarajevo Film Festivalu kada su u pitanju takmičarski programi i nastavljamo, kao što sam malo prije rekla, red igranog, red dokumentarnog filma. Danas su dva filma kada je u pitanju igrani program, a tri dokumentarca. Evo, jedan smo već čuli i razgovarali, sa nama je danas Jon Gnjatjuk. Evo, kažu da sam dobro, dobila sam palac gore, znači dobro sam izgovorila. Snimatelj, kada je u pitanju film Electing, Mrs. Santa, dolazi nam iz Moldavije sa regionalnom premijerom. Dobar dan, dobro nam došli.
7: Hello, dobar den, welcome. Hvala.
1: Evo, drago nam je kada nas ovako i razumiju, pa onda možemo i razgovarati, ali tu je naša Bjanka da pomogne da se što bolje predstavi film. Inače je autorica ovoga filma, rediteljica, Raisa Razmerita. Dva sam palca dobila. Idemo dalje, znači, ali naravno nije mogla doći, vi ste tu da podijelite jer ste bili u svakom koraku snimanja tog filma i nastanka sa njom. Film je jako intiman, istražuje identitet, ambiciju, samospoznaju. Ovo je i debitanski Raisin film. Je li trebalo i njoj i vama dosta strpljenja da nastane ovaj film i koliko ste ga u stvari snimali, pa ćemo onda naravno da govorimo i o samom sadržaju.
6: So you participated in every step of the making of this movie. It's very intimate. It talks about identity, ambition, and did both you and Raisa need a lot of patience to make this movie? And then we'll go over to the content.
7: Hello, dobri den, hvala. We learned some words from the guide we received from the festival. We're very happy to be here with our film. It's a place where documentaries are very honored and in a very good position here. I'm the producer of the film, I'm the cinematographer of the film, and I'm also the husband of the director. So Raisa is now with our daughter. She's sleeping, otherwise Raisa would have come here. I'm saying that it took a lot of patience. We worked, like, we filmed 6 years and then another 2 years of editing, so it's a lot. We started in 2017, and I'm always saying, and people think it's a joke, but it's not a joke, the biggest achievement besides making the film and having a baby is the fact that we did not divorce. So the fact that we are together, it's a huge achievement. And but it took a lot of self-education, a lot of school, a lot of couple therapy as well.
6: Dobar dan, hvala vam. Evo par riječi koje smo naučili od našeg vodiča koji nam je stavljen na raspolaganje ovdje. Zaista nam je jako drago što smo ovdje jer se dokumentarci ovdje vrlo cijene. Da, ja sam producent, scenarista, ali isto tako i suprug režiserke. Ona je trenutno sa našom kćerkom koja spava, inače bi i ona bila ovdje. Da, odgovor je da je zaista bilo potrebno jako puno strpljenja jer smo dugo snimali ovaj film, dakle nekih 6 godina. Onda smo 2 godine radili njegovu obradu, a počeli smo 2017. I kada ovo kažem, ljudi misle da je to šala, ali zaista nije. Ne samo da smo postigli da završimo film i da imamo dijete, veliko postignuće je to što se nismo razveli. Pravljenje ovog filma je zaista zahtijevalo da se i sami edukujemo i da idemo na terapiju.
2: Ovo je na festivalu još jedna priča o ženi. Kažem na festivalu s obzirom da je to nekako žensko pismo ove godine posebno zastupljeno, dakle o ženi koja želi da promijeni svoj, ali položaj drugih žena u patrijarhalnom društvu. U ovom filmu to je Elena, vaša glavna junakinja. Ko je Elena i šta ona zapravo želi i da li je moguće uopšte da postigne?
6: So this is another story about a woman. At this festival, I'm saying another story because this year we have lots of stories about women. Elena is trying to change her own position in a patriarchal society, but also the position of other women. What exactly does she want, and is it even possible?
7: Well, in Moldova, people think that she wants to become the mayor of her village. Uh-huh. And of course, that's very appealing. That's very obvious in the film, and of course, for the international market, it was like an important narrative line to make a clear a local story very clear and appealing universally. But to me and to Raisa, for us, what she's trying to do is to break these invisible walls that she has at home. It's the because Elena is the youngest in her family, and according to the tradition, we thought initially that it's a Moldovan tradition, but it's not. It's Balkan in general. The youngest kid has to stay at home with their parents, and of course that comes with a lot of sacrifice. She couldn't go to study at the university because she would inherit the house of her parents, but instead of that, she has to stay to take care of her mother and the household. Forgetting about her dreams, forgetting about her plans and her her life. So to Raisa, it was important to show in the film this fight that often very comes with, like, it's invisible. I mean, the fights the fight with your own family, with the social culture, with the tradition is so hard to portray and to put into words, into images, and to get to that level of intimacy. And I hope we succeeded in a way.
6: U Moldavi zapravo ljudi su smatrali da je ona htjela da postane gradonačelnica svog sela, međutim za međunarodno tržište je bilo jako važno da imamo jasnu i privlačnu priču. Ono što je zapravo za nas bilo značajno je da uklonimo te nevidljive zidove koji su postojali u njenom slučaju. Naime, mi smo smatrali da je to tradicija u zemlji, ali zapravo radi se o jednoj široj tradiciji, dakle na cijelom Balkanu, prema kojoj najmlađe dijete zapravo ostaje sa roditeljima i to zahtjeva veliku žrtvu. Ona nije mogla da studira jer je trebalo da naslijedi kuću, a to je opet značilo da mora da se brine za majku i za domaćinstvo i da mora da odustane od vlastitih planova i snova. Raisa je nastojala da prikaže tu nevidljivu borbu koja se često vodi sa članovima porodice, protiv te tradicije, protiv društva, i jako je teško prikazati tu intimu, ali mislim da smo uspjeli u tome.
1: Dosta je tema u filmu, ali me sad zanima ovaj kostim Djeda Mraza, ili da budemo, jel, Djeda Mrazice, Baba Mrazice, da budemo ono ispravni kada o tome govorimo, kako se on tu uklapa i kako mi to biramo, kako se bira i je li ona ispunjava neka svoje želje upravo kroz lik Djeda Mraza.
6: There are lots of topics in this film, but what we are particularly interested in is this Santa Claus costume. So how does this fit in? Is she actually making some of her wishes come true by doing this?
7: Yeah. Thank you for bringing this. I don't know if this is a spoiler or not, but to Miss Santa, the Santa Claus doesn't come in the end. Well, it's a tradition again that we have in Moldova, and in our childhood, it was again a thing related. Men would take over this role. It was our fathers and grandparents who'd play this role of Santa. But in her village, in Elena's village and Raisa's village, because they are from the same community, it was no man wanted to do that. So it was Elena taking the role, and she did that for 15 and now I think 17 years already. And well, initially she would go to bring gifts to the children that she involved in the volunteering activities through the community, and later on she expanded to elderly people, to people who are living alone. So kind of, she's also like a community organizer, but she's also like the soul of her village. And yeah, but Again, this maybe is not very clear or not. Mm-hmm. We didn't intend to put it like that obvious in the film, but Elena was bullied a lot in her childhood due to her physical appearance, because she has a physical disability and she was bullied a lot in her childhood. So in a way, the Santa costume, I think you can label it as a mask as well. When she's having this mask, people appreciate her and people don't see Elena, they see the good intended person who wants to change something in the community. And despite, I mean, the film already travels for quite a while internationally, and despite all these appreciations she's receiving internationally, at home she still feels that stigma that she passed through when she was young.
6: Hvala što ste to spomenuli, ne znam da li ću sada otkriti previše, ali Djeda Mraz se na kraju ne pojavljuje. To je još jedna tradicija koju imamo u Moldaviji, koju obično preuzimaju očevi i djedovi, međutim u njenom selu i u selu iz kojeg dolazi Reise, kojom dolazi iz iste zajednice, niko od muškaraca nije htio da preuzme tu ulogu, upravo zbog toga je Elena to preuzela na sebe i radi to već 17 godina. Inicijalno to su bili pokloni za djecu koje su bila uključena u volonterske aktivnosti, a onda je to proširila i na starije osobe, osobe koje žive same i slično, tako da je ona nekako, neko ko organizira sve aktivnosti, ali isto tako i duša ovog sela. Ono što možda nije toliko jasno na temelju filma, nismo htjeli da bude previše očigledno, ali i Elena sama je bila žrtva druge djece kada je bila dijete, zbog toga što je imala određeni invaliditet, tako da je to preoblačenje na neki način i maska za nju samu, ljudi je cijene zbog toga što je vide kao osobu sa dobrim namjerama, kao osobu koja želi da nešto promijeni, i bez obzira što se ovo zapravo prikazuje već dosta dugo i bez obzira na to što je jako cijenjeno, ona i dalje osjeća tu stigmu.
2: Jon, hvala vam lijepo za ovo predstavljanje vašeg filma Electing Miss Santa. Raisa Razmerita je zapravo autorica, vi ste snimatelj i producent, ovu treću funkciju ćemo prečutati. Hvala i puno sreće na projekciji u Cineplexu.
6: Thank you very much for being our guest and presenting Electing Miss Santa. You were in charge of production and we'll just leave out this third function. Good luck.
7: Thank you very much, and thank you for giving space for culture. We need space, more spaces for more cultural shows, information and so on. And have a nice day, and thank you for having us here.
6: Hvala vam lijepo i hvala vam što dajete prostor kulturi. Treba nam što više kultura i informacija o kulturi i želim vam ugodan dan.
1: Festivalski glas je BH Radio 1, to uvijek govorimo i u našoj ovoj najavnoj špici kada govorimo o specijalnom programu, dajemo glas filmovima, dajemo glas različitosti. Evo nastavljamo u tom tonu, zaokružit ćemo ovu trilogiju, da tako kažem, dokumentaraca. Nama se pridružila Dragana Jurišić, autorica filma The Balkan Cowboy. Dobar dan, dobro nam došli.
8: Prvo dobar dan, to. Puno hvala što ste me ovdje pozvali.
1: Stižete nam iz Hrvatske, ovdje vam je svjetska premijera, evo imali smo i Deda Mraza, imali smo i Zatvorenike, evo sada imamo i jednu zaista zanimljivu kaubojsku priču.
2: Dragana, film stiže iz Hrvatske, međutim Dragana živi u Irskoj već posljednjih više od
8: 27 godina,
2: da, skoro 3 decenije, ali ima tu korijena i iz Bijeljine, i ovo je zapravo vaš povratak i tim korijenima i tom nekom životu, a sve kroz priču o Hariju Jacksonu, posljednjem balkanskom kauboju. To je zapravo vaš dugoročni projekat, ako se ne varam, imali ste prvi put kada ste, ako sam dobro sad zapamtila, parafraziraću iz filma, kada ste oca vidjeli da plače, odlučili ste da tražite pravdu za Harija. I tako je zapravo i krenula ova priča o Hariju. Hajde znači, da ih podijelimo sa slušalcima.
8: Da, moj tata je upoznao Harija u 70-ima kad je otišao tamo na teren gradnju šećerane. I tata je bio amaterski fotograf, a Harry je između toga što je režirao westerne isto bio fotograf u gradu, imao je fotografsku radnju u centru grada. I tako je tata počeo dolaziti kod Harija i onda su se sprijatelji, u stvari Harry je njega naučio puno o fotografiji. A ja sam u stvari poznata kao fotograf, ovo je moj prvi film. Tako da ima ta neka direktna linija između mene i Harija isto. I oni su bili dobri, čuli su sa telefona kad je tata otišao iz Bijeljine, posjećivao ga je. I 92. kad je počeo rat u stvari u Bijeljini, kad su srpske paravojne formacije napale Bijeljinu, mi smo čuli da je Hari poginuo. I to je bio prvi put da sam vidjela tatu kako plače i pokušala smo ga kontaktirati, u to vrijeme nije. Linije su bile prekinute, nismo mogli saznati što se događa i to je neka misterija koja živi sa mnom od 16. godine koju sam htjela razriješiti od tada. Tako da je ovaj film skoro više od 3 vijeka ono, u nekakvom pravljenju, bar u mojoj glavi.
1: Evo, vraćate svjetlo na Harija. Koliko i da li uopšte znaju danas nove ove generacije, evo u Bijeljini konkretno, ko je Hari? Zna li se uopšte o njemu? Tamo odakle je on potekao i gdje je najviše uradio?
8: Da, pa mislim, stari lokalni ljudi iz Bijeljine znaju dobro za Hari, jer svi ga se sjećaju. Nove generacije... Postoji ogroman mural Harry Jacksona na kinu starom u centru Bijeljine, ali koliko ljudi u stvari znaju da je to Harry Jackson ili bilo šta o njegovoj prošlosti, to u stvari nisam, mislim da jako malo ljudi zna ko je on bio. Neko je kao postao neki kauboj, možda u Bijeljini, ali detalji su jako tanki kod većine ljudi.
2: Harry je snimao, rekli smo, western filmove, angažovao je svoju porodicu, prijatelje, da se prave i rekviziti i uopšte, da kako bi se mogao snimiti film, nešto slično pokušavate i vi u svom filmu, angažujući, pravljeći prije svega audiciju, a onda angažujući stanovništvo kako bi se napravio jedan film i kako bi se i na taj način dao jedan omaž Hariju Jacksonu.
8: Da, na primjer, bilo je super smiješnih priča što se tiče o Harijevom rađanju filmova, jer bi se cijeli grad i okolina udružili u tom procesu. Bilo je čak ono da bi vozač Čira bio potplaćen sa ćevapima i sa rakijom, da vozi 50 puta gore dole po tračnici, dok Indijanci koji su bili lokalni Roma ljudi napadaju taj vlak. I ono, ljudi su, vlak je pun ljudi koji idu na posao, idu u školu, idu na, vlak se pomiče gore dole dok se nešto ne dogodi, dok on ne snimi savršenu scenu. Tako da, svi su bili uključeni, svi su radili besplatno, svi su dovodili svoje životinje, svoje konje, pravili rekvizite, tako da bi se cijeli grad udružio u tom procesu pravljenja westerna. I sad, kad sam ja krenula sa ciljem da probam napraviti western u sadašnjoj Bijeljini, nisam bila optimistična u stvari. Ja sam mislila, ma danas niko neće to napraviti, ali u stvari sam jako pogriješila. Jer kad su audicije ili, kako se kaže, oglas audicije izašao van, ja sam mislila, će nama doći 5 ljudi. Međutim, prijavilo se oko 200 ljudi na audicije. Tako da smo mi morali ljude vraćati. Mislim, i talenta u Bijeljini ima jako puno, i Semberi. I upoznali smo nevjerojatne ljude kroz proces toga. Druga stvar je bila kao ko ovdje jaše. Jako puno ljudi jašu u Semberi, imaju konje. I to je isto bilo jedno otkriće. Znači, imali smo kaskadere, amatere, ali su bili odlični.
1: Evo, koliko u nekom intervju ste jednom rekli da ne koristite i da ne radite previše sa arhivom, je li i u ovom filmu isto to, koliko ste koristili i koliko vam je bilo potrebno možda i za vaše ovo, da malo ipak arhivu ono, konsultujete, da tako kažem.
8: Dosta smo arhive koristili u stvari u ovom filmu, mislim, nije sad na tome film baziran, ali ja sam bila u potrazi za Harijevim filmovima, pošto njegova osobna arhiva je uništena tokom 90-ih, a ove druge stvari što su bile zavedene po arhivima raznim državnima su nestale. Znači, zavedene su, ali ih nema kad bi otišli tamo na polici. Tako da je njegovo dijelo nestalo, ali ostalo je dosta arhiva drugih ljudi koji su radili filmove o njemu. I Kusturica i Karanović su napravili svoje prve filme o Harry Jacksonu, koji su bili dokumentarni, kratkometražni, da. I koristili smo, Karanovićov film je nestao, nekako nismo mogli naći kroz televiziju, ali bilo je puno jako tih nekih emisija o Harry Jacksonu. On je baš bio ono, zanimljiva osoba 70-ih i 80-ih na ovom regionu.
2: Evo, pomenuli ste Kusturicu, on je za prijemni na Praškoj akademiji zapravo snimao film o Harryu Jacksonu. Ali nije ovo samo priča o Harryu, to je priča i o Bijeljini danas, o prijateljstvu, o ratu, o stradanju, ali bez obzira na svu tu pozadinu i na sve ovo što su prošli ti ljudi tokom proteklih 30 godina, ovo je priča o životu danas,